0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio Kvor.

0: Jesi li da obio u kojoj si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: će?
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
1: Predstave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Jesi li vidio ovi u kojoj si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. 24 hours a day.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Music is love in search of a word. Radio K.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobrom muzikom. Radio.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: This is Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
4: Radio Kvore.

0: Boogies in my soul, Chaka Khan i Snoop Dogg. Dobro jutro, dobro jutro. 7 je časova i 5 minuta. Lagano počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Buđenje, a ovog jutra sa vama Bojan i Milovan sve do 10.
1: Dobro jutro i sa moje strane, da budimo se zajedno sve do 10 sati, pored onih standardnih stvari, informacija, na različitih vesti, zatim servisnih informacija, bavit ćemo se i ovoga jutra jednom zanimljivom temom o kojoj ćemo malo kasnije pričati, ali sve u svemu biti zanimljivo sve do 10 sati. Nadam se da ćete uživati i probuditi se sa nama.
0: Upravo tako, za one koji ne znaju, danas je četvrtak, 25. jun, lagano kreće još jedno izdanje jutarnjeg programa. Evo, čuli ste Bojana, očekuju vas razne korisne i neopterećujuće informacije, naravno i tema jutra kao i svakog jutra. Raspravljat ćemo o tome, pričati o tome sve do 10. Na vama je samo da skuvate onu prvu jutarnju kafu i uživate uz talase K4 radija. Za sam početak malo muzike.
1: Vežite se, počinje buđenje.

0: Bio je to Tiago i Senjorita. Još jednom dobro jutro, pratite jutarnji program Buđenje. Spomenuli smo, ja i Bojan, spomenuli smo da ćemo reći o kojoj temi pričamo ovog jutra, a tema glasi ovako.
1: Da li brišete stare fotografije ili ih čuvate zauvek u telefonu? To je tema jutra, Mičko, ajde prvo da. Ja tebe da pitam, pa, kakva je situacija kod tebe?
0: Imam jedan stari telefon, u njemu imam dosta fotografija, brišem one neke stare, mutne slike koje nisu ispale, recimo kako treba.
1: Ili duple,
0: da. Ali znaš kako, mislim da u principu svi ljudi misle, pa neka, ajde, treba će mi za nešto, ipak je to neka uspomena, mada dok ti ne uradiš slike onako da ih fizički imaš, ja mislim da to kasnije ili pre jednostavno nestane. Tako da je to moja preporuka, da ukoliko neko od vas ima neke fotografije na telefonu ili na nekom hard disku, da se to lepo prebaci u nekom fizičkom formatu.
1: Da, svakako mnogo zavisi od toga i kakav nam telefon, koji kapacitet memorije i tako dalje, ali eto, o tome pričamo sve do 10 sati, pričat ćemo i dalje, javite se, kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče.
0: 049 950 951 Viber aktivan. Kura.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Morning After Dark, bili su Timbaland i Nelly Furtado. Vreme je da čujemo i kako nas to vreme danas očekuje.
1: Posle jutarnje temperature od 16 stepeni, trenutno u Prištini okolini 20, na maksimalno danas idemo do 30 stepeni.
0: Upravo tako, u petak za nijansu nas očekuje povećanje temperature, nekih 31-32. Ono što je interesantno jeste da se od subote očekuje neki vreli talas koji će trajati sve do srede ili do četvrtka, tako da temperature će biti preko 35-36, a boga mi i 37 stepeni. Za danas, kao što je Bojan rekao, maksimalnih 30 stepeni, s tim što nas u večernjim časovima očekuje, ajde eventualno da kažem, i neka kiša ili kišica, u svakom slučaju bit će nekog tuša, eto kao osveženje za ovaj topao dan.
1: Svakako posao ovog dana prijaće definitivno to osveženje u vidu tih lokalnih pljuskova.
0: Tako je, Coldplay i Beyoncé u nastavku, pratite jutarnji program Buđenjem, ostanite sa nama.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Taylor Swift i Shake It Off, 7:27, pratite jutarnji program. Buđenje ovog jutra, jedna jako interesantna tema za one koji ne znaju, da li brišete stare fotografije ili ih zauvek čuvate u telefonu.
1: Mičko, nekada smo imali svi različite albume, ono, generacijski, ono, album školski i društva, šta ja znam, i sve to onako ugomili, bukvalno mogli smo čitav onaj paket da napunimo od toga. Danas sve slike u džepu, bukvalno u telefonu, i to je to, eto.
0: Ili u pitanju neki cloud gde ovaj, ljudi čuvaju te neke fotografije. Mnogi ljudi brišu te, da kažem, stare fotografije jednom godišnje. Neki ih čuvaju, neki ih printaju, jer ipak ja mislim da je najpametnije čuvati fotografije ovaj u fizičkom, da kažem, obliku.
1: Mi smo ta nostalgična generacija, više smo za to da čuvamo upravo tako.
0: Jer ti se desilo, recimo, da, ne znam, odeš u spavaću sobu ili odeš negde, ne znam, i nađeš neki paket, kao što si rekao, ili otvoriš neku fioku i nađeš neki stari album i kreneš onako da listaš. Meni se desilo
1: da provedem
0: tu nekih 2 sata, znaš.
1: Bukvalno, da.
0: Ovo, to je, ovaj, eto, to je, ovo u stvari služe uspomene.
1: Da, ali zato danas smo, eto, te neke novije generacije, tehnologija je napredovala i sve to, da, kakva je situacija kod vas, da li čuvate ili brišete stare fotografije iz telefona?
0: 049 950 951 se nida u nastavku i ja.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. Dobra informacija za sve one koji putuju ovog jutra negde. Na prelazima trenutno nema zadržavanja, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta.
1: Gotovo identična situacija na svim prelazima i kada je ulaz i kada je izlaz u pitanju, nema gužve, nema zadržavanja, ali eto, ako umeđu vremenu imate neku drugačiju informaciju od ove, pišite nam na 049-950-951, podelite istu sa nama.
0: Upravo tako, naš apel je da obratite pažnju na sve saobraćajne propise, a nas dvojica vam naravno želimo srećan put.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: E to Zdravko Čolić i ajde, ajde Jasmina, 7 je časova 50 minuta, lagano ovaj prvi sat ističe kraju. Da li brišete stare fotografije ili ih zauvek čuvate u telefonu? Tako glasi tema ovog jutra, pišite nam.
1: Da, o tome pričamo sve do 10 sati, odnosno i u naredna 2 sata, tako da eto, da čujemo kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče, da li brišete stare fotografije ili ih čuvate zauvek u telefonu. Čujemo se jako brzo, oko minut nakon 8 sati.

0: Dance Again, bili su to Jennifer Lopez i Pitbull. 8 časova 5 minuta, jutarnji program Buđenje sa vama Bojan i Milovan, sve do 10.
1: Sve do 10 sati pričamo o jednoj zanimljivoj temi, da li brišete stare fotografije ili ih čuvate zauvek u telefonu, da vas čujemo. Evo, Mićko, ja sam upravo proverio koja je moja najstarija fotografija u telefonu, kaže datum 30. decembar 2018.
0: Ne znam, nisam proveravao, mada nije ti loša ideja. Evo jedne poruke od Ane. Ana kaže, čuvam sve fotografije, nikad ne znam kada će mi zatrebati. Moj savjet za Anu, ukoliko dođe do nečeg lošeg u smislu da se telefon pokvari i tako dalje, bolje da se te fotografije izvuku iz telefona i da se lepo odradi, da kažem, fizički
1: da.
0: Format, primjerak, i onda tu su fotografije u nekom albumu, to je ono najsigurnije.
1: Eto, i Sanja se javila, kaže, ne brišem ništa, telefon menjam, ali fotografije prebacujem, to mi je digitalni album života.
0: Eto, da čujemo i ostale koje prate jutarnji program. 049-950-951, da li brišete stare fotografije ili ih zaovek čuvate u telefonu.

0: A danas u standardnom terminu od 16 do 17 sati novo izdanje emisije Mim po Mim, gdje listamo društvene mreže. Umjesto vas danas kolega Vlada sa vama bit će u tom terminu da, i gdje će da to tražiti smešne mimove, ali evo neka uvertira za to i ovoga jutra par mimova.
1: Upravo tako kaže, ponedjeljak je dokaz da vikend prekratko traje, kafa ne rešava probleme, ali ni voda. Nema većeg adrenalina od poruke moramo da pričamo. Ovo je dobar. I kad mi kažu bit će brzo, odmah sednem. Evo još jedan, ajde.
0: Ajde.
1: Budilnik je uređaj koji prekida najlepši deo života. Apsolutno se slažem. Slažem se i za ovo mim za kafu. U svakom slučaju, čuli ste kad i u kom terminu možete pratiti mimove, ne menjajte talase, jutarnji program, pratite sve do 10.00.

0: Bili su to Chemical Brothers i Galvanize. Pratite jutarnji program Buđenje. Za one koji ne znaju, da li brišete stare fotografije ili ih zauvek čuvate u telefonu, evo i par poruka. Kaže, čuvam ih dok mi ne ponestane prostor, onda kreće veliko čišćenje, kaže Peđa. A Jelena kaže, najčešće ih prebacim na računar ili cloud, pa onda brišem sa telefona. Možda i najpametnije.
1: Da, slušajte ovo sad, Mićko. Da li si ti znao, pošto je ti sve neke istraživanja neka, da li ste znali ovo? Ono kaže, prosječan korisnik pametnog telefona danas ima nekoliko hiljada fotografija, a mnogi priznaju da više vremena provedu fotografišući trenutak nego uživajući u njemu.
0: Upravo tako, pa to su ono, znaš, sad je ta, ne znam, takva moda, odeš negde odmah, selfie, tanjir na stolu, nešto onako interesantno za klopu, odmah se to slika
1: i minimum 7-8 istih fotografija, da, bukvalno, da.
0: Ja sam primetio se žene sve slikaju onako u istom da kažem stilu, znaš, jedna noga ide malo ispred i onda malo leđa budu
1: to zbog visine, da.
0: Pa ne znam, ali ne znam, ima
1: da se izvuče linija.
0: U svakom slučaju 0499505951, da li brišete stare fotografije ili ih zauvek čuvate u telefonu? Lady Gaga, Garden of Eden u nastavku.

0: A danas, kao i svakim radnim danom, u terminu od 17 do 18 sati, novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove.
1: Upravo tako, a ukoliko danas u ovom terminu budete uz 96,6 MHz, čućete naredne hitove. Tu je Bonnie M, Rivers of Babylon, Tom Jones, It's Not Unusual, Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany, Delight, Groove is in the Heart, i tako dalje, i tako dalje. Naravno, tu je Jennifer Page, Crush, sve ove super hitove možete slušati u ovim terminima. Delight i slušamo u nastavku i ne menjajte frekvencije, buđenje traje sve do 10.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti.

0: Dosadan dan i TAP 011. Nije baš nešto dosadan dan, moram da priznam. Trenutno u Prištini nekih 22 stepena, sunčano je i toplo.
1: Nije dosadan dan, ali biće vreo dan.
0: Biće vreo dan u svakom slučaju. Možda nas za kasnije očekuje i neko, da kažem, manje osveženje. Danas maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. Što se ovog osveženja tiče, najavljuje se, pa ajde da kažem, i neki pljusak ili kiša u popodnevnim časovima. E sad, očekuje nas porast temperature od subote, gde će temperatura biti do 33-4 i najavljuje se taj neki vruć vreo talas u nedelju i ponedeljak, tako da stiže nam ono pravo letnje vreme i letnje temperature.
1: A to čuli ste za koji dan 33, 34, 35 stepeni, pripremite se psihički pre svega za tako nešto, ali svakako leto je, nije ni čudo.
0: Tako je, 8:54, ovde lagano privodimo kraju i ovaj drugi sat u buđenju, ali to nije sve, budimo se zajedno sve do 10, ne menjajte talase, novi fosili, ja sam za ples.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Chip to Rick, bili su to Florence i The Machine. 9:06, treći sat buđenja.
1: Tako je, evo počinjemo i treći sat buđenja, tema jutra, da li brišete stare fotografije ili ih čuvate zauvek u telefonu, o tome pričamo još jedan sat. Pišite, javite se kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče. Eto, na neki način, šta najviše volite da slikate, koje slike čuvate, da li su to slike porodice, prijatelja, društva ili kako god.
0: Ili neke lepe hrane ukusne.
1: Pa možda i to, da. Ne. Možda i neko putovanje, nešto.
0: Da, evo i nekoliko poruka, kaže, iskreno, retko šta brišem, volim da sačuvam uspomene. Brišem samo fotografije koje su mutne i duplikate. Ostalo ostavljam. Imam hiljade slika, trebalo bi da brišem, ali nikako da se nateram. I još jedna, čuvam sve, možda mi nekad zatreba ili me podsjeti na nešto lepo. Pozdrav za Veru, Danijela ili Danijelu, nisam baš siguran, Saru i Gorana.
1: Znaš ti one fotografije mutne, ali drage?
0: Mutne, ali drage, da. Postoje i takve, sigurno. Ivana Zečević i Full Krug ispod neba u nastavku, a vi se javite.

0: A svakog ponedeljka i četvrtka na našoj Facebook stranici Radio Kvor Srpski može se pronaći pitanje dana.
1: Upravo tako, ukoliko odete na našu Facebook stranicu, pronaćete pitanje dana koje glasi: šta biste preizabrali uz kafu kremaste Princes Krofne ili tople palačinke sa euro kremom? Pišite slobodno, postavljajte svoje komentare da čujemo koja je vaša omiljena poslastica i šta vam to više prija uz kafu.
0: Ajde, pitam ja tebe ovo, Miće.
1: Pa, Boki, ja uz kafu, moram da budem iskren, ja uz kafu, samo kafu.
0: Samo kafu.
1: Da, može dupla kafa, a ti?
0: Pa, ajde, ako me već pitaš, ja mogu, što se tiče ovih i palačinki i Princes Krofne, i uz kafu i bez kafe, svakako.
1: I sa kafom i bez kafe, da, i pre i posle.
0: I ja ne bi birao, mislim, ja bi odabrao jedno i drugo, ako mogu.
1: Znaš kako, volim ja Princes Krofne, nije da nije, ali recimo posle ručka, znaš. Mada može i palačinke, zašto da ne?
0: Što da ne, ajde.
1: Evo, čuli ste, ne menjajte frekvencije, budimo se sve do 10.

0: Jesi li dobio kućice dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Tema jutra, da li brišete stare fotografije ili ih čuvate zauvek u telefonu, o tome pričamo, ajde još nekih, da kažem, pola sata, možda nešto manje.
1: Tako je, neki ljudi kažu da fotografije nisu samo slike prošlosti, one su način na koji čuvamo trenutke koje ne možemo ponoviti. Zbog toga mnogi ljudi teško brišu stare fotografije, čak i kad ih nikada više ne pogledaju. Jedna obična slika može godinama kasnije probuditi sećanja na ljude, mesta i osjećanja koje bismo inače zaboravili. Ipak postoje i oni koji redovno brišu fotografije jer smatraju da je važnije živeti u sadašnjosti nego gomilati uspomene.
0: Nešto sam čitao ovdje istraživo, kaže najčešće fotografije koje ljudi čuvaju godinama, a nikada više ne pogledaju ih, mate ne, jesu screenshotovi za koje su bili sigurni da će im jednog dana zatrebati, taj dan uglavnom nikada i ne dođe.
1: Pa, slažem se, apsolutno. 049-950-951. Ajde da čujemo i vas, da li brišete stare fotografije ili ih čuvate iz nekog razloga.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Pratite jutarnji program Buđenje, vreme je i za sportske vesti, da čujemo šta se to izdešavalo jutros, sinoć i tako dalje.
1: Da, upravo tako, najnovije vesti, svakako najaktualnije svetsko fudbalsko prvenstvo, o tome pričamo i ovoga jutra. Juče su odigrane 4 utakmice, Panama Hrvatska 0-1, Kolumbija Kongo 1-0, Švajcarska Kanada 2-1 i Bosna i Hercegovina Katar 3-1. E sada, ono što se po našem, što kažu, srednjoevropskom vremenu igralo od rane zore jeste Maroko-Haiti 4-2, Škotska-Brazil 0-3, zatim Južnoafrička republika, Južna Koreja 1-0 i Češka-Meksiko 0-3. Kada je svetski šampionat u pitanju, danas do kraja večeri nas očekuju još dve utakmice koje se igraju od 22 sata, Curaçao obala Slonovače i Ekvador Nemačka.
0: Šta ti misliš o rezultatu?
1: Ja sam juče pogodio, rekao sam ti da će Bosna i Hercegovina da dobije taj meč, ti si rekao X, ali dobro, eto.
0: Dobro, nećemo više da se kladimo.
1: Nećemo ništa za večeras, mislim.
0: Daleko da smo mi od one hobotnice.
1: Ma da, mislim da će svakako Nemačka, moje mišljenje, naravno, Nemačka da bude bolja večeras od Ekvadora, dalje vidit ćemo.

Lokal Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.

0: Bila je to Jennifer Lopez i Papi, 9 časova 39 minuta. Evo u nastavku i par informacija vezanih za kulturu. Šta nas to očekuje večeras i sutra u Gračanici?
1: Upravo tako, Micko, u toku su vidovdanske svečanosti večeras 25. juna. Biće izložba radova sa likovne kolonije Vidovdan 2026. u Domu kulture Gračanica. A sutra od 20 sati u porti manastira Gračanica 34. po redu izbor Kosovke devojke. Znamo da su bile polufinale i sad nas očekuje to veliko finale. Devojke koje su izabrane u polufinalu imaće priliku, eto, sutra da vidimo šta će biti.
0: I što da idemo da gledamo?
1: Pa mora.
0: Koja će da bude nova, najlepša Kosovka devojka?
1: Da, 20 sati, porta manastira Gračanica, petak.
0: Evo, čuli ste, Zdravko Čolić nam peva u nastavku, zvao sam je Emilija.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir. Music is very spiritual.

0: Istigli smo do onog trenutka kada možemo da zaključimo temu jutra koja je glasila da li brišete stare fotografije ili ih čuvate zauvek u telefonu.
1: Upravo tako, fotografije su mnogo više od običnih slika, one su tragovi naših uspomena, emocija i trenutaka koje smo živeli. Neki ih brišu kako bi napravili mesta za nove uspomene, dok ih drugi čuvaju kao dragocene delove svog života. Bez obzira na to kojoj grupi pripadamo, jedno je sigurno, svaka fotografija nosi priču, a možda i upravo u tim pričama njena najveća vrednost da nas podsete ko smo bili, šta smo doživjeli i šta nam je zaista važno.
0: Upravo tako, jedan generalni zaključak bi to bio, da li eto, fotografije čuvaju uspomene i eto, koliko je moguće, treba ih čuvati u bilo kom formatu.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: 9 je časova 54-5 minuta, stigli smo do kraja jutarnjeg programa Buđenje.
1: Upravo tako, evo 3 sata druženja, pričali smo o različitim temama, informacijama, malo je bilo vesti iz kulture, sporta, showbiza i svega pomalo, a pre svega imali smo jednu temu jutra. Eto, iskoristio bi trenutak da se zahvalim svima koji su
0: se javili.
1: Javili, pisali i eto, učinili da naša tema jutra bude što zanimljivija.
0: Što zanimljivija i što uspešnija. U svakom slučaju, privodimo kraju ovo izdanje jutarnjeg programa. Druženje nastavljate sa mnom i dalje. Sledi novo izdanje emisije Artist of the Day ili Umetnik dana. Ukoliko želite da saznate ko je to ovog jutra, to je danas Umetnik dana, ne menjajte frekvencije.
1: Ja vam šaljem veliki pozdrav i čujemo se nekom drugom prilikom.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo u Artist of the Day.
3: This is Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Spremite se da istražite muziku, hitove i legendu.
3: Samo u Artist of the Day.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posledice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li da obio kućice dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio svakamo.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove. Muzika. Zanimljivo.

Dobar dan i dobrodošli na Talas Kefe Radija na 966, vaš domaćin DJ Pajče do 14 sati kroz zujenje, a kasnije se družimo i kroz novo izdanje emisije naših 30, muzika po vašem i našem izboru do 16 sati. Dakle, zujenje može da počne, može da krene jako vruće danas, a koliko će baš biti toplo, saznaćete jako brzo, slede vremenski podaci, malo predstavljanje muzičkog kalendara, da vidimo da li ima guži na prelazima, to je ono što slušamo narednih 20 minuta.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Svaki zvuk nosi poruku mira.

Čuli ste kako nas vreme očekuje, idemo danas i do 30 stepeni u plusu, a kakva je situacija na prelazima, uvek naravno da pozovem i vas da nam se javite ukoliko imate neke drugačije informacije, možete to naravno uvek podeliti sa nama o onome što trenutno imam ja ovdje, trenutno nema nekih većih zadržavanja, možda na Jarinju ulaz nekih 15 minuta trenutno na Merdaru, samo da provjerim, ovako trenutno nema nekih većih zadržavanja, apsolutno nigde, ni na Beloj zemlji, dakle ni na Jarinju, Kula, Merdare nekih 5 minuta, eto Jarinje možda nekih 15 minuta trenutno, barem ja takvu informaciju imam ovdje. Ukoliko vi imate nešto drugačije, možete to naravno proslediti putem naše dobro poznate Viber broja 049 950 951.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

slušate novo izdanje podivnog programa Zujanje. Danas je 25. juna, a danas se širom sveta obeležava i svetski dan vitiliga, dan posvećen podizanju svesti o vitiligu hroničnom. Danas je 25. juna, a danas se širom sveta obeležava i svetski dan vitiliga, dan posvećen podizanju svesti o vitiligu hroničnom kožnom oboljenju koje uzrokuje gubitak pigmenta na određenim delovima kože. Cilj obeležavanja ovog datuma jeste pružanje podrške osobama koje žive sa vitiligom, kao i borba protiv predrasuda i diskriminacije. Opširnije o ovoj informaciji možete pročitati pre svega na našem web portalu radiokefar.com kroz 2. Dakle, danas je svetski dan vitiliga, podizanje svesti i podrška osobama sa vitiligom.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Engin Trainer Getting Girl. Skoro 12:50 minuta podani program Zujanje uz vašeg domaćina DJ Pajčeća. Mnošto korisnih zanimljivih informacija vas se očekuje i u narednom času našeg druženja. Danas zbog vidovdanskih, sigurno znate, svečanosti, nema bioskopskih premijera. Imali smo odličnu priču o igračkama peti dao, verujem da će biti naravno tokom ostatka leta premijera, a kada ih ima, mi delimo dva puta po dve ulaznice, verujem da to znate sigurno, putem našeg Instagram profila. Dakle, i za bioskop Gračanica, ali i za bioskop Cineplex, pa uvijek treba obratiti pažnju na naše postove, na naše objave putem naših društvenih mreža.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio K4.

Zujanje, podnevni program putem naših talasa. Danas idemo do 30 u danima pred nama i preko 30 stepeni, kažem, u metrozi. Već petak idemo 31, subota, nedelja 33 do 35 i noći će biti pa onako toplije, znatnije, između 16 i 17 stepeni. Padavina ne bi trebalo biti, osim danas, kada metrozi negde i danas u lokalu najavljuju moguću kišu pljuskove praćene grmljavinom, pa obratite pažnju na taj podatak.

Jedna muzička informacija u nastavku. Naime, pevačima zabavne muzike Nadi Pavlović i Leo Martinu, dobitnicima nagrade Evergreen festivala za životno delo, priređen je prijem u gradskoj kući u Nišu. Svečanost je prisustvovao gradonačelnik Niša, a Martin je tom prilikom rekao da mu ova nagrada kao i svakom čoveku znači puno, jer je dobija od organizatora festivala koji ulaže mnogo napora da podrži dobru, zdravu muziku, što je danas jako retkost. Pevač klasika domaće zabavne muzike, kao što su Odiseja, Ja te volim i Ima vremena za nas, je poručio između ostalog da je Niš divan grad, a ljudi u Nišu su dobri. Ljudi, nećemo čuti Lea Martina, već idemo na Eminu Jahović, Dodirni me, a jako brzo saznaćete nešto vezano za jednu novu seriju koja ima samo 3 epizode, a svi je gledaju.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day.

nastavku prelazimo malo i na sport iz razloga zato što naravno najaktuelnije svetsko prvenstvo u fudbalu, kada su u pitanju sportska dešavanja. Imali smo sinoć nekoliko interesantnih susreta i rano jutros Bosna i Hercegovina je uspela da se plasira u dalji tok takmičenja i sasvim je sigurno da će joj protivnik biti jedan od domaćina, to jest Sjedinjene Američke Države, ali ajde sačekajmo da se završi kompletan ovaj treći krug. Maroko, Haiti 4-2, Škotska, Brazil 0-3, Južna Afrika, Južna Koreja 1-0, Češka, Meksiko 0-3. E sad, od, da kažem, zanimljivih susreta, danas Ekvador, Nemačka, od 20 sati, onda iza ponoći Tunis, Holandija, u 1 sat Japan, Švedska, i utakmica koja nema nikakav značaj za Tursku, Turska, Sjedinjene Američke Države, od 4 sata, kao i Paragvaj, Australija, koji se sastaju u istom vremenu. Dakle, eto, dosta utakmica, imamo večeras, ko voli fudbal, možda će nešto izdvojiti i zapogledati i u ranim jutarnjim.

Odlično je, SARS i perspektiva, a evo nečeg što se jako dugo čeka, pa godinama, i konačno je čekanje stigao kraj kada je u pitanju gaming industrija. Standardno izdanje igre GTA 6 neće biti skupo koliko su neki prognozirali, a prednarudžbine kreću od današnjeg dana. Dakle, od današnjeg dana 25. juna. GTA 6, verovatno najiščekivanija igra u poslednjoj deceniji, neće biti toliko skupa kao što su neki pričali. Rockstar je otkrio da će sve ovo koštati $80 za standardno izdanje i $100 za ultimativno izdanje, što je uobičajena cena za ove naslove današnje vreme. Pred poručbine kreću, dakle, od danas 25. juna, što će fanovima omogućiti da već rezervišu svoje kopije igre za PlayStation 5 i za Xbox serije XX. Ako naručite digitalnu verziju, moći ćete da započnete preuzimanje igre unapred 12. novembra, kako biste bili sigurni da možete da igrate odmah na dan lansiranja 19. novembra. Međutim, ako ste se nadali fizičkoj kopiji, to jest na disku, to se neće desiti. Takozvana fizička verzija jednostavno sadrži kod za preuzimanje unutar kutije, koji će također raditi od 12. novembra. Drugim rečima, razlika između fizičke i digitalne kopije je samo kutija. Što se tiče samog izdanja, možete pratiti naravno u pustva šta, kako i gde od danas, dakle, možete.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima. Započni!

Kada moje uši čuju muziku, nastruju Bajaga i instruktori, 13 sati 50 minuta, što se tiče zujenja, to bi bilo to, da najavim ono što će uslediti, a to je novo izdanje emisije naših 30, muzika po vašem i našem izboru, do 16 sati, nadam se da vam se svidio izbor muzike i informacija kroz podnevni program. Zujanje, ne menjajte frekvencije, čujemo se jako, jako brzo.

Dani, dobrodošli na Talasik F radija na 966. Vaš domaćin i dalje, Dječi Pajče, družimo se do 16 sati. Stajte, dakle, novo izdanje emisije naših 30. Muzika po našem i muzika po vašem izboru i sve tako do 16 sati. Za sve vas koji ne znate kako da nas kontaktirate, saznaćete to jako brzo, odmah nakon ovih uvodnih numera. Mike Oldfield, Moonlight Shadow, jako brzo, Bjelo dugme i Lipe cvatu.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije naših 30 049 950 951. Ukoliko želite nešto da čujete, tu su i naše društvene mreže Facebook, Instagram, pa možete napisati i tim putem. Fleetwood Mac, Little Ice, jako brzo, Sead Memić Fajta, ne može to tako. Dobro došli na Talase Kejfer, vrati.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is love in search of a word. Radio K4.

0249-599-5151 ukoliko želite nešto da čujete prethodno. Sedmević Vajca, ne može to tako. Jako brzo Tutti Frutti, stvari lagane. Kao i sa osta Queen, A Kind of Magic.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The number one. Music station. Radio.

Odeći sastav Queen, Kind of Magic, 14:30, 049-950-9551, ukoliko želite nešto da čujete. Ima zaista puno vremena, naravno, do 16 sati muzika po našem, ali i vašem izboru.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica. Naš

Dobar dan svim slušalcima, svima onima koji su nam se sada pridružili. U toku je novo izdanje emisije naših 30. Muzika po vašem i muzika po našem izboru i sve tako do 16 sati. Pa ne menjajte frekvencije, neki to vole vruće, kakva noć, Sting, Eric Clapton, It's Problem Me. To je ono što slušamo u nastavku.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

It's probably me, Sting, Eric Clapton, dve legende. 14:47, u nastavku slušamo Kerber, pozdrav ide za Marka. Marko, pozdrav tebi, pozdrav svim našim slušalcima. Kerber sa numerom Babaroga.

0-4-9-9-5-0-9-5 1 ukoliko želite nešto da čujete, tu su društvene mreže Facebook, Instagram, pa možete napisati i tim putem, naravno, ukoliko vam je tako lakše. Narode, ne menjajte frekvencije, muzika po našem i vašem izboru i sve tako do 16 sati. Put a record on. I wanna dance with my

Pa ima, glavni ide knez, naravno, 15 sati i 14 minuta. Dobro došli na Talasik F radio na 966, vaš domaćin DJ Pajče. Idemo nastavku Moby Dick, Padrino, jako brzo Dino Dvornik, Lady. Ne menjajte frekvencije, samo da proverim da nema neka porukica. Nema trenutno, dakle idemo Moby Dick, Padrino, jako brzo Dino Dvornik, Lady.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Moja lady, moja lady, Dino Dvornik, 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, stanje šoka, zabranjeno pušenje, dobra muzika kao i po običaju, putem talasa kaj fraći.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće. Svakog dana.
2: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: 24 hours a day. Radio K4.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Okay, pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Jesmo to sada mi pamim, valjak nešto novo kada je u pitanju ovaj band, kuda idemo mi ili kud idemo mi. Još uvijek ima vremena, ali malo vremena, ukoliko želite nešto da čujete, Phil Collins, Two Hearts, jako brzo palio orkestar, lovac i košapa.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
0: K4 Radio.

0: δύο του Δημάσμη.
1: Ovo je gost Plavi orkestar, ajde, lagano smo stigli i do kraja ovog izdanja emisije naših 30. Nadam se da vam se svidio izbor muzike, tu ste bili i vi naravno da mi pomognete u istome. Dire Straits, AKV sa numerom srce, Dire Straits, Walk of Life. Pogledajte spot, djelo jako interesantno i zanimljivo ukoliko niste do sada. Želim vam prijatan ostatak dana, ukoliko izlazite lepo se provedite, a za nekih 10 minuta, možda koji minut manje, na ovoj poziciji ovdje moj dragi kolega Vlada i novo izdanje emisije Mim po Mim.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom

Dobar dan ljudi, dobro došli napolju, toplo, vruće, leto, kako god hoćete, ali jeste zaista vrlo, vrlo toplo u ovim momentima. Jeste leto, jeste sve da razumemo, ali i nekako uvek priželjkujemo toplije vreme, ali kada dođe to toplije vreme, onda jedva čekamo da se malo raskladi. Dobro, nema veze, to je nešto što će potrebati ono, par meseci unapred, tako da eto, valjda smo spremni na sve to. Još ako odemo na more, još lakše na sve to padne. Opet s druge strane, mnogi od vas su upravo i završili današnji radni dan, pa jedva čekaju ono da zbrišu kući. I ajde da to dodatno začinimo nekim dobrim mimom koje smo pripremili za vas i koje onako čitamo za vas sve do pet. Tako da to je ono što ide u nastavku mim po mim, odnosno mimovanje, ali pre svega toga slušamo Albino i numeru Prazan grad, pa kažem i prvi mimovi odmah nakon toga.

Evo, prvih mimova u nastavku kaže, izvini, a kako se mali zove? Kaže, sin ili pas? Sin, kaže Leo. A pas? Pa Dragan. Dobro. Kaže, kad sam napunil 18, tata mi je rekao, sad si svoj čovjek i možeš da ostaješ vani do 11 uveče. Pitala ga da li može duže, rekao je može, izađi ranije. Molim lepo. Eto, ovaj, u 4.10 to su bili ovaj prvi mimovi. Biće još ovakvih, naravno, i u nastavku. Ako imate vi neki dobar mim, možete ga poslati na Viber 049 950 951.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.
3: Pada chissà na polluca.

Bježi kiša s prozora, neka kiša bila najavljivana i za danas, ali eto, za sada ništa od nje. Kaže, vaspitanje je jedina stvar koju ako nisi poneo iz kuće, nećeš ga naći ni taman da ceo svet prevrneš. Pa jedan onako mudar, definitivno. Kaže, koliko su naše generacije propale finansijski? Priča mi sestra, ja sada se razvedem od muža, mi jedino od imovine da podelimo PlayStation 5. I to ne pro verziju. Dobro, ne znam da li je stvarno tako, ali eto, zanimljiva fora kako god okreneti. Jack Johnson nastupa i Callum Scott i numera Whistle.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Kaže, u Maxiju Sibir, evo me već treći sat čitam babama sastave proizvoda, merim voće, prijatno je. Rodiš ga, podigneš ga, vaspitaš i onda neće da se slika s majkom na stepenicama fakulteta sa sve indeksom jer kaže da je cringe. Dobro, može i tako. Skoro pola pet, ako imate neki dobar mim, šaljite ga na Viber 049 950 951.

Slušajte, mimovanje, idemo dalje sa istim, kaže, ko nije putovao sa decom na odmor i preživeo, jesmo li stigli na svakih 45 sekundi na 45 stepeni, ta još uvijek živi u zabludi da je strpljiva osoba. Kaže, napolju je predivno ako si solarna ploča. Potpuno, potpuno se slažem, a mi nastavljamo dalje sa dobrom muzikom i tako će biti sve vreme.

0: Top Suneta. Mim po Mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
3: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
2: Znači, mi ne moramo?
3: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
4: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
3: Budućnost počinje našim rečima.

Kaže, pita kum, jel znam koje nam je cveće bilo na terasi, pošto je zaboravio da ga zaliva. Kaže, izveo psa da obavi šta treba, jutro su tri, nađem u povratku 3000 dinđi. Nije loš, skonta posle da je meni isplata lova iz džepa. A, još malo muzike, još malo mimova i da završimo ovu priču. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

mene po dogovoru u 7.30 od strane moje mame izvršeno je u 7.05. Eto, da se ne zakasni. Joj, dobar sledeći, kaže, dobro Tadija, ako je tvoj drug Matija iz Crne Gore, on je Crnogorac, tako je, a ako si ti iz Srbije, ti si Čačanin, volim lepo. I evo još jednog, za sam kraj, kaže, sine, vidi, jel veš na terasi počinje neko luje ovde kod mene na poslu, kaže, nije mama, super, koga je sklonio, ti ili tata, oluja mama, kod nas je počela pre 20 minuta. I sa ovim mimom završavam ovo izdanje mimovanja. Ponovo se čujemo za recimo 15 minuta na početku novog izdanja najvećih hitova.

Sjajni Elton John i Pinball Wizard. A mi u nastavku idemo sa novim izdanjem najvećih hitova. Evo, ovaj malo me na trenutak zbunila pozadina, ali u pitanju je nešto novo, eto, na našim talasima malo drugačije pozadine kada pričamo. Ovo je definitivno pripada Michael Jacksonu i pesmi Billie Jean. Slušamo Toma Jonesa u nastavku. It's Not Unusual je prva stvar koju slušamo, tehnički rečeno. Nakon toga tu je i Tanita Tikaram sa pesmom Twisting My Sobriety. Tako da uživajte ovim pesmama koje slede, a nakon toga o nekim narednim ću pričati malo.

U nastavku slušamo Petera Andreja i njegov najveći hit, definitivno Mysterious Girl, pesma iz 1997. godine. Spot za ovu pesmu je bio vrlo, vrlo popularan tih dana, da tako kažem. Peter Andre, koji je onako mamio tinejdžerki i žene širom sveta svojim onako prilično lepo izvajenim telom, imao trbušnjaki i šta sve ne, i ovaj spot poznat po tome što ga je snimio negde na Floridi, ako se ne varam, onako bio do pojasa u vodi i ovaj, dok su neke onako devojke plesale oko njega. U svakom slučaju, pesma koja je onako imala svoje mesto na muzičkoj sceni kada se pojavila. Zatim još jedna sjajna stvar pod nazivom Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something izvodi ovu numeru, a treća pesma u nizu nam dolazi od Delight i Groove is in the Air.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo dalje, skoro je pola šest. Jennifer Page u nastavku nam peva jedan od njenih najvećih hitova pod nazivom Crush. U pitanju je jedna onako divna pop balada. A isto možemo reći i za pesmu potom. Zove se Kiss Me, Sixpence None the Richer izvodi ovu pesmu. Tako da eto, u nastavku slušamo ovo.

Kiss Me, Sixpence, Non The Richer. Nastavljamo dalje sa sjajnim pesmama i u nastavku slušamo neke onako evergreen hitove, tako će biti sad u šest. Spin Doctors i numera Two Princesses je prva pesma koju slušamo u nastavku. Na nju se nadovezuje Ski Low sa pesmom I Wish. I onda treći pesmu u nizu, dakle u ovom bloku, je jedna hip-hop stvar, zove se I Got Five On It, pesmu koju pevaju Looniz. Tako da u narednih desetak ili malo više minuta slušamo pomenute

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

Evo nas ponovo. Mislim, evo mene opet, jeli? Još par numera slušamo do kraja ovog izdanja najvećih hitova. Krećemo sa Chris Crossom i njihovim hitom Jump. Potom tu je i Inika Moze, Here Comes the Hot Steeper i tako dalje, tako više. U svakom slučaju, što se tiče ovog izdanja najvećih hitova, toliko. Ali ponovno se čujemo tačno 6 kada počinje novo izdanje Latino Top 15 list, tako da ostanite sa mnom.

Idemo dalje. Na poziciji broj 13 ove nedelje je Jendri sa numerom Mala Mia, a Olivia Bay sa pesmom Sin Miedo a Kier je na mestu broj 12. Obe pesme su noviteti, obe pesme dakle slušamo u nastavku.

Pesmu koju slušamo u nastavku na mestu broj 11, Lo Quiero, koju izvode Latanja i Carlos González, je jedna od onih retkih stvari na našoj top listi koje nisu noviteti. Pesma izašla pre 13 dana, ili da budem precizniji, spot za pesmu izašao pre 13 dana. Onako skroman broj pregleda ove numere, moram da priznam, negde oko 5000, ali dobro, vidjet ćemo kako će ići dalje. A onda imamo i još jedan novitet, pesmu pod nazivom Don't Stop, Danny Ocean i Timbaland izvode ovu numeru. Ne postoji spot za pesmu, već samo audio za sada, tako da eto, njih slušamo na mestu broj 10.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: A idemo dalje, dolazimo do pozicije broj 6 u nastavku, na tom mestu Blast i Chris MJ pevaju pesmu Provocate. Inače, ovo dvoje izvođača su već sarađivali do sada, a ovo je njihov novi projekat. A na mestu broj 5 slušamo pesmu koja je bila već na našoj top listi, Estranjo sove, Ricky Martin i Luan Santana je izvode, tako da to je ono što ide u nastavku.
1: So, que pista pa la Maria so. Eso es de lo de nosotros. Ah, no. Amor, ¿usted cree en amor a primera vista? Si no, me dice Pablo la pasa.

nastavljamo dalje. Difiezem, Nan pa Beziko, tu je negde i Acapella de Roche se zove pesma, nadam se da sam to pravilno izgovorio, pesma koja je izašla pre 6 dana, odnosno spot i nekih 100.000 pregleda ima za sada. A onda na mesto broj 3 sa Iko i Endel, Bailando nos conocimos se zove pesma, također još jedna novitet, pre 6 dana izašao video spot, 130.000 pregleda na YouTube-u. I u ovom bloku slušamo još jednu pesmu koja nije novitet, pesma se zove Victoria, Isaac i Maluma je pevaju, tako da i to slušamo u ovih 10 minuta pred nama.

Imamo na mestu broj 1 slušamo pesmu koja je izašla pre dve nedelje, izašao je ispod za istu, V-Sound Godzilla se zove pesma, bar mislim da je to naziv pesme, J Balvin Vescool, ovi on the drums izvode ovu numeru. Pesma ima preko 2 miliona pregleda za sada na YouTube-u i sa njom praktično završavamo ovu top listu, a ponovo se čujemo od 7 u novom izdanju Luarenja.

Dobar dan, po posljednji put danas, 19:05, evo nas na početku novog izdanja Duvarenja, dakle da zaključimo dan kako valja. Dobra muzika i u nastavku i par ono informacija, to čisto kažem da zatvorimo ovaj dan. Tako da ostanite sa nama do 8.

Nakon nekoliko dana žutog upozorenja za oluje sa grmljavinom, a trenutno smo u fazi narandžastog upozorenja za ekstremno visoku temperaturu. Trenutno je oko 26 do 27 stepeni, što jeste onako dosta toplo. I danas je bilo vrlo, vrlo toplo i sparno vreme. Severni severoistočni vetar trenutno duva nekih 16 km na čas, oko 30 km udari vetar. Dakle, malo jači vetar, što nije loše, eto malo da nas raskladi kad ono baš je toplo. Kaže, vreli talas od subote do utorka. Dakle, sutra preko 30, tačnije 31, subota 33, nedelja 34, ponedeljak 35 i kulminacija nas očekuje utorak kada će biti do 36 stepeni, ali eto moguće odmah nakon toga da dođe do nekoliko oluja sa grmljavinom i neka kiša. Ostaje nam da vidimo da li će tako biti, dakle, nakon toga izuzetno vrelog perioda da krene kiša. To je nešto što se za sada najavljuje i što će možda biti, a i ne mora da znači. George Michael, numero Fate, Jelani, nakon toga Sweater Club, pa se pomalo vraćam ja.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

Ajde vidimo šta se dešava na svetskom fudbalskom prvenstvu. Zanimljivi mečevi, definitivno ulazimo u samu završnicu te grupne faze. Švajcarska je juče savladala Kanadu 2-1. Švajcarci dakle definitivno prolaze dalje, Kanađani nisam siguran zaista sada kako je tu situacija, Kolumbici pobedili Kongo, a Bosna je savladala Katar 3-1, tako da i oni prolaze dalje zasigurno. Danas Maroko Haiti 4-2 je bilo u ovoj grupi C, u istoj grupi Brazilci su savlađali Škotlanđane 0-3, dakle Škotlanđani definitivno završavaju svoje učešće, ako se ne varam. Južna Afrika, Južna Koreja, južnjaci iz Afrike bili uspešniji, definitivno 1-0 je bilo na kraju, tako da će Koreanci morati težim putem do završnice. A Česi su izgubili od Meksika 3-0, dakle Meksikanci maksimalnim učinkom prolaze tu grupnu fazu. Šta imamo još? Danas od 22 časa dve utakmice u grupi E, obe Ekvador Nemačka i Kurakao protiv Obale Slonovače.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Those who wish to sing always find a song.

Zamislite ovo. Elon Musk nije više bilioner. Kada na engleskom kažete bilioner, to se podrazumeva da imate milijarde. Kada se na naški kaže bilioner, to podrazumeva da imate bilione. E sad čovjek više nema bilione, na njegovu žalost, već je spao na tričavih 957 milijardi dolara. Nakon naglog pada vrednosti, kaže, akcije njegove kompanije, pre svega SpaceX i Tesla, tokom globalne rasprodaje na berzama u utorak. O tuge, o radosti. To jest žalosti. Kaže, ranije ovog meseca Musk je nakratko postao bilioner nakon što je SpaceX izašao na berzu u istorijskoj inicijalnoj javnoj ponudi akcija. Vrednost kompanije premašila 2 biliona dolara. Akcije su 16. juna dosegle dnevni maksimum od 225 dolara, ali su do zatvaranja tržišta utorak pale na oko 156. To znači da su akcije SpaceX-a izgubile više od 30% vrednosti u odnosu na nedavni vrhunac. Tokom šire rasprodaje tehnoloških akcija pale su i akcije Tesla, što je dodatno umanjilo Muskovo bogatstvo. Inače, prema podacima Bloomberga, Muskov udeo u SpaceX-u i dalje vredi oko 744 milijardi dolara, što predstavlja njegovu najveću imovinu i čini skoro 80% njegovog ukupnog bogatstva. Njegov udeo u Tesli procenjuje se na oko 158 milijardi dolara. Prosto mi je žao ukoliko čovjek se kojim slučajem spusti na 2 milijarde dolara, zamislite, ja ne znam da li bi on to preživo, ali dobro, verovatno nikad nećemo saznati.

Danas počinje novi Arsenal Fest koji će se do 27. juna, dakle do subote, održati u Kragujevcu i okupit će neka od najznačajnijih domaćih, regionalnih i svetskih muzičkih imena. Publiku tokom tri dana festivalskih na tribine očekuju nastupi izvođača kao što su The Cardigans, Underworld, Destruction, Sonata Arctica, Paradise Lost, Cockney Rejects, Jakov Jozinović, Magnifico, Napalm Death, CAPC, Party Breakers, Goran Bare i Majke, Timo Mas i uz još više od 50 izvođača različitih muzičkih pravaca. Tako da, ukoliko ne znate kuda ovaj vikend, da negdje bi ono malo da prošetate, ne idete na more ili nešto slično, tek trebate Kragujevac, Arsenal Fest, puno, puno dobre muzike vas očekuje danas, sutra i u subotu.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i različitosti.

Ferrari je ove nedelje objavio da će Enrico Galliera posle 16 godina provedenih u kompaniji napustiti poziciju direktora marketinga i komercijale. Njega će u julu zameniti Massimiliano Di Silvestre, bivši šef italijanskog ogranka kompanije BMW. Iako je Ferrari u saopštenju zahvalio Galliera na doprinosu i naveo da je on odlučio da započne novo poglavlje u svojoj profesionalnoj karijeri, mnogi veruju da je odlazak direktno povezan sa kontroverznim predstavljanjem modela Luce u maju. Odluka je usledila u jeku spekulacije da je upravo Galliera postao žrtveni jarac zbog značajnog otpora na koji je naišao novi model. Predstavljanje prvog potpuno električnog vozila iz Maranela izazvalo je lavinu negativnih komentara i internet mimova, a akcije kompanije su pale za 8% dan nakon premijere. Ferrari u svom saopštenju o odlasku direktora nije spomenuo lansiranje novog modela. Iskreno, možete da budete mag za marketing kakav želite, ali ovo što je Ferrari predstavio, taj prvi električni automobil, nije Ferrari. I to ću vam reći svako ko i malo poznaje bilo koji Ferrari, moglo je da prođe kao neki nasumični kineski automobil neke kompanije za koju nikada niste čuli, možda čak i neki indijski, ali ne može ovo da nosi ime legendarnog konja koji se propinje na zadnje noge, tako da molim lepo, nije kriv direktor marketinga, već onaj koji je dozvolio da se ovo čudo uopšte nađe u prodaje. Eto, to je neko moje lično mišljenje, verujem da mnogi koji prate svet automobilizma dele ovo mišljenje.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
2: This is Radio K4.

Oko 24 do 25 stepeni trenutno i dalje, dakle dosta, dosta toplo, minimalna temperatura toku noći oko 15 stepeni, a sutra prelazimo 30 i podeoke i temperatura će do utorka samo rasti do maksimalnih 36, dakle vrlo, vrlo toplo vreme nas očekuje narednih nekoliko dana. A ovde završavamo ovo izdanje Glubaranja. Uživo druženje za danas je gotovo. Ja vam želim prijetan ostatak dana i večeri i laku noć, pa se čujemo tamo negde sutra ujutru. Do tada, naravno, svako dobro.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Pop hitovi, sat vremena. Tvoja omiljena stanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Popularne pesme, beskrajna zabava, sat pop muzike.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najbolja pop muzika danas.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima. Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
7: Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Više muzike.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.